Pozetek novici Slovenske tiskovne agencije. Sodelujoči na simpoziju o 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let. Predsednik državni svet Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič je povedal, da se vojni veterani na takratnem simpoziju spominjajo osamosvojitvenih dogodkov kot varuhi zgodovine in graditelji prihodnosti. Kot varohi zgodovine imajo odgovornost, da ohranijo spomine na prehojeno pot, kot graditelji prihodnosti pa, da ustvarjajo pogoje za Slovenijo kot državo dostojanstva. Direktorici Muzeja novejše in sodobne zgodovine Nataši Robežnik se zdi med tem smiselno premisliti, kako razumemo obravnavano obdobje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gajem Parmelinom sta v pogovorih potrdila odlične odnose med državama in izmenjala poglede o aktualnih mednarodnih vprašanjih, sicer pa je v ospredju obiska zlasti gospodarsko sodelovanje. Švica je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, blagovna menjava med državama se je lani povečala, prav tako tudi švicarski uvoz iz Slovenije. Pirc-Musar je povedala, da sta se Parmelinom strinjala, da je farmacevtska industrija najmočnejše polje sodelovanja med državama. Drugi dan obiska v Švici bo zato danes v Baslu namenila pogovorom s predstavniki treh globalno vodilnih farmacevtskih družb oziroma Novartis, Sandoz in Roche. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Novela zakona, ki so jo pripravili v SDS, Demokratih ter Nova Sloveniji, SLS in Fokusu, med drugim določa obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev. Enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev. Novelo so poleg predlagateljev podprli v Resnici in poslanca narodnih skupnosti. Poslanec Resnice Zoran Stevanović je v obrazložitvi glasu povedal, da sicer nasprotujejo spominskemu dnevu, vendar člena ni bilo mogoče črtati, zato so novelo kljub temu podprli. V Narodni in univerzitetni knjižnici bodo danes odprli razstavo z naslovom Izgubljeno s časom. Srednjeveški rokopisni fragmenti. Razstava prvič v Sloveniji združuje ostanke srednjeveških knjig in razkriva skrite poti srednjeveške pisne kulture in intelektualnega življenja na Slovenskem. Avtorica razstave Nataša Golob je za razstavo pripravila izbor izvirnih srednjeveških rokopisnih fragmentov iz Narodno univerzitetno knjižnico, ki hrani največji fond srednjeveških rokopisov v Sloveniji in številnih drugih slovenskih ustanov. Med razstavljenimi predmeti so tudi izjemni primeri, kot je najstarejši znani fragment Ptolomajevega Almagesta v latinščini.
Ob robu razstave je nastala ilustrirana publikacija s naslovom Izgubljeno s časom, srednjeveški rokopisni fragmenti, ki je izšla v sozaložništvu Narodne univerzitetne knjižnice in znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V Ljubljani pa se bo danes začel 42. mednarodni festival Druga godba. Organizatorji iz istoimenskega zavoda so povabili izvajalce, s katerimi se bodo v 4 dnevih glasbeno sprehodili od Norveške prek Sredozemlja čez Atlantik vse do Indijskega oceana. Ob koncertnem delu pa bodo med drugim razmišljali tudi o prihodnosti glasbene industrije. Se sloganem Živa glasba so želeli podčrtati, da programsko ostajajo zavezani izvirni in neodvisni avtorski glasbi ter njenemu predstavljanju v neponovljivi, neposredni živi koncertni izkušnji. Povabljeni glasbeniki bodo nastopali z aktualnimi albumi, ki bodo v Sloveniji predstavljeni prvič. Festival bo koncertno odprla domača izvajalka Irena Z. Tomažin s priredbo albuma It, Another Crying Game, ki ga bo predstavila v razširjeni 5-članski zasedbi. Koncert bo v Cankarjevem domu. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je leto 2026 razglasilo za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. S slovesnostjo v njegovem rojstnem kraju, ki se je bodeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. V Sežanskem kulturnem domu, ki nosi njegovo ime, bodo zvečer premierno predstavili glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo, nastalo pa po zamisli in v režiji Jaše Kocelja. Predsednica države bo tudi slavnostna govornica. Kosovela se bodo na današnjo obletnico spomnili tudi v Novi Gorici, kjer je založba Mladinska knjiga pripravila predstavitev knjige Ali vi še kaj pišete? Zbirka pisem med pesnikom in fanico Obid, Mirjam, ostalih med letoma 1922 in 1926 sta uredila Nela Malečkar in Aleš Berger. Občina Piran in javno podjetje Okolje Piran letos izvajata obsežna vlaganja za ureditev lokalnih plaž. Glavno portoroško plažo bo po novem krasil bel soški prod. Delavci podjetja Grafist trenutno prod nasipavajo vzdolž betonskega dela nekdanje plaže Metropol v Portorožu. Dela bodo predvidoma končali do 15. junija, ko upravljalci načrtujejo tudi uradno odprtje portoroške plaže, so poročile Primorske novice. V okvirna rednost ureditve portoroške plaže znaša približno 685 tisoč evrov. Delavci pa bodo tam za dodatnih 135 tisoč evrov uredili še nove sanitarije in tuše. Izvajalci prod nasipajo tudi na drugih lokacijah v občini, na primer na plaži med hotelom Piran in črpališčem, že lani pa so ga dodali na plaži Riviera. Plodnata površina bo po navedbah pristojnih kopalcem omogočila lažji dostop v morje in poudarila naravno bistrost morja.

Paše nekaj novic iz Slovenske tiskovne agencije. Včeraj so izpred stavbe Peglezen v Ljubljani odstranili dotrajan in poškodovan plečnikov zastavni jambor. Promet je bil v času del oviran. Novi jambor bo izdelan iz macesnovega lesa, na isto mesto pa ga bodo namestili predvidoma konec junija, so zapisali na spletni strani mestne občine Ljubljana. Zastavni jambor Jožeta Plečnika v barvah slovenske trobojnice stoji na križišču Poljanske ceste in Kapiteljske ulice. Izvedli bodo tudi konzervatorsko-restauratorsko sanacijo betonskega podstavka ter po potrebi na nosilne konstrukcije jambora. Macesno les za novi jambor so pridobili iz visokogorskih gozdov v okolici Solčave, saj je ta vrsta lesa odpornejša proti vremenskim vplivom, so še zapisali. Leta 1989 je bil jambor obnovljen, leta 2009 pa je bil skupaj s stavbo razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Koper bo v turistični sezoni bogatejši za razstavo o zgodovini slovenske košarke. Pokrajinski muzej Koper bo od 10. junija do 20. avgusta v sodelovanju z Muzejem športa gostil razstavo Dediščina pod košem, so sporočili iz Muzeja športa. Razstava je zasnovana v dveh delih od državnih, evropskih in svetovnih prvenstev vse do olimpijske vrhuncev. Zunanji panoji popeljejo obiskovalca skozi desetletja razvoja košarke na Slovenskem, medtem ko se osrednji del v muzejskih prostorih posveča slovenski košarkarski dediščini skozi prizmo velikih tekmovanj. Košarka danes predstavlja pomemben del slovenske športne identitete in kulturne dediščine. Generacije igralk in igralcev, trenerjev, športnih delavcev ter navijačev so ustvarili zgodbo, ki jo nadaljujejo tudi mladi športniki in sodobni košarkarski zvezdniki. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na razvojni agenciji Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zavrču ter na treh lokacijah.

Kranjski Gorici, ki hrani dokumente sodišč iz časa pred priključitvijo Italiji in dokumente italijanskih perifernih uradov, je po novem na voljo tudi v slovenščini. S tem želijo nuditi učinkovitejšo podporo slovensko govorečim uporabnikom in olajšati iskanje informacij, so sporočili na omrežju Facebook. Kot so še zapisali, želijo spletno stranjo v slovenščini in novo grafično podobo zagotoviti bolj dostopno, jasno in vključujočo izkušnjo brskanja, s čimer bodo pomagali odpraviti fizične in jezikovne ovire. Državni arhiv v Gorici deluje od leta 1964, opravlja pa dejavnosti povezane z zaščito, upravljanjem, valorizacijo in promocijo ohranjanje kulturne dediščine. Pri tem javnosti zagotavlja širši dostop do kulturne dediščine shranjene v arhivu. To je bilo povzetek novice Slovenske tiskovne agencije.

Pardon, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol osmo in moram se za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popoldne ob dveh pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosemary.

Rasti mi, rasti, devojče, golemo da mi porastiš. Na snaga tenko visoko, kako mijelka pirinska. Na lice belo-crveno, kako tetovsko jabolče. Da si ja pamtiš četata, vo koja si se rodilo. Na vrf na Pirin planina, vo četata na Jane Sandanski.